0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 8 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کیمسٹری کے نوبل انعام کے 2 فاتحین میں سے ایک ہیں۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے اعلان کیا کہ اس نے ہنری بی کاگن اور سوائی کینسو کو غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسز کی دریافت پر کیمسٹری کے میدان میں 2026 کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکیڈمی کی وضاحت کے مطابق کچھ مالیکیولز میں مرر امیجز یا عکس آئینہ ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں جیسے کہ دوا سازی میں امکان ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو صرف ایک سائٹ درکار ہو۔ یہ فطرت میں عام بات ہے، لیکن اسے لیبارٹری میں دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ سوائی نے یہ دریافت نہ کر لیا کہ میرر امیج کا صرف آدھا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ سوائی اس ترکیب کو تیار کرنے والے پہلے سائنسدان ہیں۔ 76 سالہ سوائی ہیروشیما میں پیدا ہوئے اور اب وہ ٹوکیو یونیورسٹی آف سائنس میں اعزازی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ فون پر تقریب میں شامل ہوئے۔ سوائی نے کہا، میں نوبل انعام کے بارے میں خوشخبری سن کر بے حد پرجوش ہوں۔ یقیناً یہ سب سے سنسنی خیز دن ہے، میری زندگی کے سب سے پرجوش دنوں میں سے ایک۔ یہ مسلسل 3rd سال ہے کہ جاپانی شخصیت نے نوبل انعام جیتا ہے۔ سوائی ان ایوارڈز میں سے ایک کو حاصل کرنے والی 31ویں جاپانی شخصیت ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جاپان میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں امریکی شہریت حاصل کر لی۔ سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں پر حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حکومت مخالف حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سعودی ایویشن کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کو دارالحکومت ریاض اور جنوب مغربی شہر ابہا کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاض میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، جبکہ ابہا میں 2 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے ہوائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی صورتحال کے اثرات کی وجہ سے یمن میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہے۔ دریاسنا متعدد امریکی میڈیا اداروں نے اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دا اٹلانٹک میگزین نے بدھ کے روز انتظامیہ کے اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے وزارت دفاع سے کہا ہے کہ ایرانی اہداف کے خلاف حملوں کے ایسے آپشنز تیار کیے جائیں جن پر وسط مدتی انتخابات سے پہلے عمل درآمد کیا جا سکے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بھی بدھ کے روز خبر دی کہ حکام کے مطابق پینٹاگون نے کئی دن پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہدایت کی تھی کہ ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ ایکسیوس نے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں 27 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات اور امریکی وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہو سکتی ہیں۔

سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی، لیکن پلانٹ کے تمام ملازمین محفوظ ہیں۔ یوکرین میں جاپانی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ اس نئے حملے میں کوئی جاپانی شہری متاثر ہوا ہے۔ جاپان فیئر ٹریڈ کمیشن نے ملک کے انسداد اجارہ داری قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں 4 بڑی جاپانی بیئر ساز کمپنیوں پر چھاپے مارے ہیں۔ شبہ ہے کہ انہوں نے بیئر کی قیمتوں میں اضافے کو مربوط کرنے کے لیے اجارہ دارانہ گھٹ جوڑ تشکیل دیا۔ آساہی بریوریز، کیرن بریوری، ساپورو بریوریز اور سانتوری اسپرٹ سبھی ٹوکیو میں قائم کمپنیاں ہیں، جن کا ملکی بیئر منڈی میں 90% سے زیادہ حصہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر یہ فیصلہ کرنے کی سازش کا شبہ ہے کہ ہول سیلروں کو بیئر بیچتے وقت قیمتوں میں کب اور کتنا اضافہ کیا جائے۔ ان کمپنیوں نے خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اکتوبر 2022 اور اپریل 2025 میں قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ اعلانات کا وقت قریب قریب ایک جیسا تھا۔ چاروں کمپنیاں برائیورز ایسوسی ایشن آف جاپان کی رکن ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایسوسی ایشن ماہانہ اجلاس منعقد کرتی ہے اور سیکشن چیف کی سطح کے عہدیداران نے مبینہ طور پر قیمتوں میں ہم آہنگی کے لیے پس پردہ ملاقات کی۔ تبادلہ خیار میں بیئر جیسے مشروبات شامل کیے گئے۔ ہر کمپنی نے کہا کہ وہ تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی۔ کمیشن نے قیمتوں میں سلسلہ وار اضافے سے مستفید ہونے والے کارٹل سے سختی سے نمٹنے کی اپنی پالیسی کا اشارہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے این ایچ کے .jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے میے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا آنو سمی ماسن ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاؤ نے،
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے،
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُریشی نا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے،
3: آنو سمیماسن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
3: نینجا ہکبتسکان مادے دو اتترا ای دیس کا،
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: کونو میچے او ماسسگ اتتے کداسائی،
0: اس راستے پر سیدھا جائیں،
2: ہکبتسکان وا ہیداری نی آریماس،
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: わかりました।
0: समझ गया।
3: अरिगातो गोज़ाइमासु।
0: बहुत शुक्रिया।
1: काइतो माइक से कहता है,
2: सा इको।
0: ठीक है, चलें।
1: शायद म्यूजियम वहां से ज्यादा दूर नहीं है।
0: जी, स्टेशन से म्यूजियम तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है, और उस रास्ते पर निंजा से मुतालिक अशिया फरोख्त करने वाली या किराए पर देने वाली कई दुकानें हैं। तो आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: माइक नियाओ ने かっこいい
3: 嬉しいな